0: פנוק קצלל צ'וטק ליחה צ'וטק ליק אול בלס לך אוצו תת בשיק לחיליק לך כפרורמה עונק אשת קוליקו צ'ללו והפן בשיק קצלל כקליניקה דמייסינה אלטרנטיבה כון בלרץ אוצו צ'יל כרקתך פלקטין מית סנטלוס שונקח לטיו שלוס קצלל חסמר פלעסקינה הלך לה כוחונים מלאכה קולור ברד קצלל או קונרוטו לקוביך צ'וץ' פרמסיה נטורל פלמר עסקינה כאווי קצלל ונעתקש ונעתקושום או טפין קצלל צ'ופן הלך קצלל צ'ופן הלך אורי קונובל אורי האום רצקבל שתקדיפרין תסקלסר יעביד לבוא ללפן קצלל כוחצוקוך לה קצלל בא ללפן כקיירי אקסמן דיאגנוסטיקו קומפוטריסד צ'לק על חיווי חסרי רי יעביל אופר כקוור פורי קנן קטט קצלל עסיס כאונג אשנרה פעם, אשנרה אוויך, אונר דיאבטס צ'וויק, אונר בקטריה אליקובקטר פילורי, אונק אוכני פמיליה, או אסטדוס אונידוס קצ'לל, או לאפרטו אספציאל, כצ'וקוניק קצ'לל קונג אינטליגנציה ארטיפיציאל, פרקסי, קוצריק קצ'לל. אז יש כה, תיאז בצ'וויק קצ'לל, כתתבכנה טסטימוניו קצ'לל, שתתבכן פה, חס קובן לקונבן שקץ לקנן קטט.
1: Sí, pues.
2: ¿Por cuánto tiempo la espera la coca cachalal?
3: ¿Qué gané para tiempo?
2: No, con cachutlal, como con cachutlal, pues, puertas, ni más, ¿eh? ¿Curcho, eh?
3: Ni más.
2: ¿Verdad que sí?
3: Ni más, chino.
2: Sí, pues, curcho,
3: eh. Ni más, por ir Dios, chino. Con otras horas, y siempre en el doctor, y su hecho, chino, con las puertas, ni un reporte, sin chachilá.
2: La que ya le pago se tiene que checar total canal como a testimonio de Kike Tawikla.
3: Que ya pago se tiene que checar total canal, gachi, gachi, gachi, gachi, gachi, gachi, gachi, gachi, natural con más padre are coconanic are coconanic ya pa que ni que chema que cierta aquí ya en su mano para guardar muchas tasin